som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det så?

Radio Horten, Radio Sandefjord. God sommer! Dette er Sommerradioen.

Endelig har sommeren kommet til byen. Det er sommer. God sommer.